0: BTS kanske vi ska gjette på att Bolivia är sån.
1: Det ligger måste vara I Asien plats.
0: Nej, men jag tror det är Sør-Amerika. Sør-Amerika som är liksom Bolivia.
1: Ja, med tanke på narkosmuggling.
0: Ja, jag menar på en måte på att det är där ett ställe. Men jag ska inte säga något för säkert.
1: Nej, vi kommer att dumma oss ut här.
0: Ja, det kommer. Det var ett dåligt tema Miriam. Men BTS och låten som heter Swim. BTS är ju äntligen tillbaka. De har ju varit I militärtjänste I Sør-Korea där. Så ska vi vidare eller?
1: Nu ska vi till Pakistan.
0: Vi tar en tur till Pakistan som har detta som nummer 1. Abdul Hanan och Samar Jafri låta heter Kasara.
1: Vad syns vi om den sången här då?
0: Jag vill ju se si att den passar väldigt gott till nationen vi är I Pakistan och ligger inte Pakistan som helt I gränsland mellan Europa och Asia där och så är jag väldigt osäker på
1: Tyrkien plats kanske?
0: Ja, så en liten nere borti där ja.
1: Ja, en plats där.
0: Ja, jag ska inte säga si det för säkert heller alltså.
1: Men det hörs lite ut som den musiken när du spelar Sims och så hör jag simman på musik och det kommer musik från högtalaren.
0: Ja.
1: Det är lite sån musik.
0: Okej. Okay. La oss komme til siste reisedestinasjon for I dag.
1: Og det blir jo den Dominikanske republikk.
0: Ja, det vel sånn Mellom-Amerika, det ikke det?
1: Jo, nå sier du noe. Jeg tenkte egentlig litt Europa, men det det jo absolutt ikke.
0: Den Dominikanske republikk har dette som nummer 1. Loga
1: consumar. Jeg har en pila de vuelt y no sé qué gastar. Ok, vi har en vinner.
0: Lil Nei med Mood Brasil.
1: Den var dritkul.
0: Ja, den var ganska kul. Ska vi se si att det är ukas vinner då eller?
1: 100% det är inte något att lura på en gång, bror.
0: Vi reiser igen nästa vecka.

0: Vad driver du och chatter med AI om, Miriam?
1: Det får inte du vite, det är hemligt.
0: Men har du någon gång varit inom en chatt och så tänkt sån, "Åh, den där må jag dela." Och så har du tryckt del och så bara sent den till linken till någon?
1: Ja, när du kan liksom dela tillgång med en link. Mm. Ja, det har jag gjort.
0: Vilken samtal var det?
1: Det var I förhåll till en skoluppgave.
0: Okej, okay, så det är inte det värsta. För det är Reddit-brukare nu som har funnit eller de har uppdagat att de kunde googla massvis av samtaler som folk har gjort med AI-chatbotten Claude bara ved att de har chatta och så skulle de liksom dela den chatten med någon I förbindelse med något. Och där kan man googla allt efterpå för I det du säger att du ska dela den chatten med en annan person så frigir du alltså rättigheterna till Claude till att bara dela allt som står där
1: fritt ut på internet. Är inte det olovligt? Men alltså är det kun I den chatten eller är det I alla chatten?
0: Problemet ifølge tech.no så är det Claude sin funktion ved att dela en chatt att du lager en länke och då samtidigt så säger du att fler kan läsa samtalen och det står ju också I appen I disse, den här långa
1: detta ja, den som ingen läser.
0: Ja. Ja. Det står inte tydligt att samtalen kan ända upp I en sökmotor, det gör det inte. Men Anthropic som är sällskapet bak Claude här menar att brukarna själva gör innehållet offentligt när de delar det. Google säger på sin sida att det är nettstedene som bestämmer vilka sidor som kan genomsökas och dyka upp I sök och inte. Så där står de och skiljer på varandra, men personlig information, hälsoupplysningar och allt bara flyter runt I ett enkelt Google-sök.
1: Ja, men alltså jag känner nästan att vi förbrukare blir misshandlade av de stora tech-giganterna för alltså de tar personlig information av oss och bara delar ut sånt som de passar sånt som det passar dem.
0: Ja, vi kunde ju ha lärt att vi borde börja läsa igenom de där rättigheterna, men vem har tid?
1: Ja, nej, alltså det blir ju sitta och läsa till fram till nästa jul då säkert, alltså det går ju inte.
0: Det du kan göra hvis du brukar Claude är att gå in på settings och shared links och se vilka samtal du har delt och så slette de länkarna. Det är det första tipset jag har lyst att komma med och så säger tech.no att det så vitt man vet så är det bara Claude som har den. Men du kan ju gå in på Google och se då hvis det är någon chatter du helst inte vill ska dyka upp där så kan du ju söka på Google och se om det dyker upp.
1: Ja, men alltså sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor krise den loggen min på ChatGPT For altså, nå blar jeg nedover her, og det sånn, det stopper jo ikke med chatta. Jeg tar jo bilder og sender og spør, hva det her? Hva det her? Hvis jeg oppdager en litt mystisk føflekk på en litt mystisk plass på kroppen min, så har jeg sendt bildet til ChatGPT og spurt den om det kreft.
0: Du får google litt, du.